0: JUS.
1: Joni var den första.
0: Ja.
1: Och In the Army, den känner jag igen också. Nej, jag får nog ta en gång till det här.
0: Ja.

0: Fra Donkey Boy og Ambitions til en av tidenes største sommerhits, nemlig Sommertider med Gylne Tider. Og det jo lett å tenke at Per Gessle, som jo skrev låta, sannsynligvis var i veldig godt humør da han skrev den. Det var han ikke, for det var et plateselskap som irriterte den.
1: Gylne Tider spiller inn en platte som heter Puls, som skulle komme ut på sommeren 1982, og när vi spelade upp Elpen då för vårt skivbolag så tyckte de att det fanns ingen första singel och jag blev lite irriterad så jag gick hem och skrev Sommartider. Det tyckte jag var en perfekt singel och det tyckte de också då. Så den kom till lite i vredesmod.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.